дүүчэн. Танэвэнэ гэжэрой эллолсэн гадири. Бага хайэрэ хэлгэн мэнэвэнэ болбол барманнолсэн гадира. Өрэ доттэрэ гэд бэрджэ хуэнно юуэнэ уэчэрэ чэнэ тэрэвэй бэрджэ. Айя юхэр хэммэн хуэнэ. Дүүн чэнгэж бэрджэ кэй бэдэн бас мэтгэ тэрэвэнэ. Мөннэгэн хэлжүгэг тэлэнчэн хуэн жо доттэрэн бодна. Ачэв дэлэ бады тангэн дүджэ тэлэнчэн бас бэрджэн. Гаджэра бэхуэ, тэнгэра бэхуэ бэ гахча суэсэлэн.